0: Hello, Mike Yankee with you, 293 for 260 Charlie.
1: Hello, Mike Yankee, Shannon Control, identify, standby, please. Hello, Mike Yankee, continue to send to your site, 170.
0: C-10-1-0-1-7-0,
1: 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0,